вор, я съм нор, я съм убоги, боги, боги, боги, боги, твор. Стая на човеч се не секирам, се надерем и напрей маширам, се по свои памети отлочам, но ростопло вам припоручам, че жели си кдо от вас норит, за зачетък мора си запит, я съм нор, я съм нор, я съм убоги, боги, боги, боги, боги,